0: め、なぜこんなことをする。俺たちはてめえに何もしてねえだろ。
1: 地球の犯人サノスにやられる。お前はなぜ無事なんだ。お前らもう十分殺しただろ。
0: 俺らがだと。でも狂ったか。